godine ležu, zaborav dođu, bacaju mrve pri srce moje, lice po lice dođe i prođe, kada se ljubav

0: Kanal 7.
1: Pro Giulietta, pro Giusime, pro Giugodine, čini mi se ko da su ih prošle stotine. Od kad ti ne ljubim lice, ne čujem ti glas, od kad digao sam ruke od tebe.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.